0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi begynder i Dragør Kommune, der har indgået kontrakt med en ny leverandør af privat hjemmepleje. Fra 1. oktober i år, der er Kærling derfor ny leverandør af privat hjemmepleje efter ældreloven og serviceloven. Det er et lovkrav, at kommuner i Danmark skal have mindst én privat leverandør hjemmehjælp, og kontrakten skal i regelmæssigt udbud. Dragør Kommune har derfor i samarbejde med Tårnby Kommune gennemført det lovpligtige udbud af den private leverandørordning. Formålet har været at sikre høj kvalitet, stabil drift og de bedste mulige rammer for hjælpen til borgerne, både nu og fremadrettet. Efter mange års samarbejde med Dragør Pleje og Omsorg, overtager Kærling altså opgaven, og det er i år fra 1. oktober. For de fleste borgere vil hverdagen fortsætte som hidtil, og kommunen vil, sammen med den nye leverandør, arbejde for, at overgangen bliver så tryg og smidig som muligt. Borgere, som i dag modtager hjælp fra Dragør Pleje og Omsorg, vil få direkte information om, hvad ændringen betyder for dem, og hvordan overgangen kommer til at foregå i løbet af sommeren. Der vil løbende blive lagt informationer op på kommunens hjemmeside frem mod oktober 26. Kanarieøerne har i årevis været en sikker favorit for danskerne, når hverdagen skulle skiftes ud med strand, tapas og sydlandsk varme. Men nu vælger danskerne i stigende grad de populære øer fra. Alene i april, der rejste 30% færre danskere til de populære spanske ferieøer, sammenlignet med samme måned sidste år. Det skriver Check In på baggrund af tal fra Spaniens statistikmyndighed INE. Samlet faldt antallet af udenlandske turister til Kanarieøerne med 8,3% i april. Sidste år der bød øerne 1,32 millioner turister velkommen. I år var antallet faldet til 1,21 millioner. Men også andre nordeuropæiske lande holder igen. Antallet af tyske gæster faldt med 13,5%, mens Finland og Sverige gik tilbage med henholdsvis 38,4% og 29,2%. Flere analytikere peger på økonomisk usikkerhed, pressede middelklassefamilier og geopolitiske spændinger som mulige forklaringer. Vi bliver ved det sommerlige, for årets sommerbadesæson i København er nu i gang. Og det kan man se ved, at de rødgule flag er hejst ved byens havnebade og badeanlæg. Sommeren igennem vil Københavns Kommunes livreddere være til stede for at skabe tryghed for de mange københavnere og besøgende, der søger mod vandet. I år er indsatsen blevet udvidet, så der også vil være livreddere ved Sandkar i Nordhavn, et af byens mest populære badeanlæg. Københavnerne har taget livet ved og i vandet med sig, lige siden vi åbnede det første havnebad for snart 25 år siden, og hvert år bruger tusindvis af mennesker havnen til både badning, motion og afslapning. Og det siger Københavns Kultur-, Fritids- og Borgerserviceminister Christoffer Røhl. Livredderne vil være til stede dagligt, og det er fra kl. 10 til 18 ved havnebadene på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen, samt ved Sandkaj Badezone, og det er altså frem til 31. august. Også havneværterne er i gang. Havneværterne de sejler gennem sommeren, torsdag til søndag, rundt i havnene er med til at skabe tryghed, vejlede brugerne og forebygge farlige situationer på vandet. I skolernes sommerferie, der sejles der alle dage. Fra den 23. juni til slut august, så vil der også være livredder på Amager Strand og Svanemøllestranden, som er en del af sommerberedskabet. Her der vil livredder være til stede i takt med, at skolerne går på sommerferie, og endnu flere søger mod strandene. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabilt mellem 15 og 18 graders varme.
1: God morgen Amager og alle andre. Vi ønsker dig en god dag med din lokalradio her på 103,4 FM.
0: I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og AmagerRadio.dk.

une vieille aime-leur.

Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Oh, here I am. I kill you. Ouch.

0: Nu er vi klar med de korte lokale nyheder fra os her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, hvor en skærpet visitation betyder, at der er skåret 11% i hjemmeplejen. Det skyldes, der i forbindelse med overgangen fra servicelov til ældrelov er indført det, der kaldes en skærpet visitationspraksis. Det er dog kun 26% af hjemmeplejemodtagerne, som endnu er blevet visiteret på ny, så der ligger potentielt en endnu større besparelse og venter, og dermed også mange flere ældre, som må klare sig med mindre pleje og rengøring. Antallet af borgere i Tårnby, som får hjemmepleje, ligger stabilt omkring 1.550 mennesker, men alligevel er det altså lykkedes at skære 11% i de tildelte timer, og det er altså indtil videre. Livet i byen, parkering, trafiksikkerhed og tilgængelighed for mennesker med handicap er alle områder, der fylder noget for københavnere og som er til løbende politisk debat. Nu har et bredt flertal bestående af Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Venstre Liberale Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti i en aftale besluttet at sætte en fælles retning for fremtidens parkering i København. Og det er uden, at der bruges flere midler på parkeringsområdet, end kommunen får ind i parkeringsindtægter. Derfor kommer der med aftalen flere parkeringspladser til erhvervslivet og mennesker med handicap. Der bliver, som midlertidig ordning, sat poser over eldelebilskiltene på en tredjedel af de dedikerede pladser, som så kan bruges som almindelige parkeringspladser. På den måde kan antallet af pladser løbende tilpasses behovet i byen, ligesom der er gode erfaringer med at gøre pladserne til delebiler med fast stamplads. Med aftalen giver parterne håndslag på, at arbejdet for at finde midler til bylivsgader og sikre skoleveje i hele byen, samt flere grønne pladser og tiltag i middelalderbyen. Samtidig er parterne også enige om, at der på 5 gader må etableres udservering på vejarealer, der tidligere var P-pladser. Parterne er herudover enige om, at tidsbegrænsningen på erhvervsparkeringspladserne i middelalderbyen ændres fra 7 til 17 til 7 til 15. Ikke alle er klar over det, men man kan faktisk få gratis vejledning og sparring til sin virksomhed, uanset om man er ny iværksætter, er kommet godt i gang eller driver en virksomhed. Det er Erhvervshus Hovedstaden, der er der for at hjælpe dig som iværksætter eller som virksomhed. Du kan få hjælp til at opstarte, drive og udvikle din virksomhed. Du kan også få hjælp til vejledning om love og regler af virksomhedsguiden. Og sidder man nu med noget, man godt kunne bruge noget hjælp til, så er det ikke prisen, der skal afholde en fra at kontakte Erhvervshus Hovedstaden. Det er nemlig ganske gratis. Hvis man for eksempel er ny iværksætter, kan det være en god idé at deltage i Erhvervshus Hovedstadens webseminarer og workshopper, da man her får en introduktion til de basale ting, som man skal vide, når man starter sin egen virksomhed. Hvis du vil læse mere om mulighederne for at få hjælp, så kan du finde mere information på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommertrafikken er godt i gang i Københavns Lufthavn. I maj der steg antallet af rejsende med 7% og nåede op på 3,1 millioner, som er det højeste antal for maj nogensinde. Trafikken bliver drevet af udviklingen på de europæiske ruter. Norge topper listen som det mest populære land med 259.000 rejsende, mens det mod syd er Italien, der med 231.000 passagerer har den største fremgang. På ruterne mellem København og de 12 italienske destinationer var der 36.000 flere rejsende i maj, hvilket er en stigning på 18% i forhold til sidste år. Der er også vækst på de danske ruter. I årets 5 første måneder, der rejste 590.000 passagerer på de 6 indenrigsruter til og fra Københavns Lufthavn. Det er 108.000 flere end sidste år, og det er altså en svarende til en stigning på 22%. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabil mellem 15 og 18 graders varme.
1: Det her, det er Hansens Countryperler.
2: Well, I was only scared of the devil and her dad.

Det var Bailey Zimmerman, der fik lov til at åbne denne udgave af Hansens Country Perler, og det gjorde han med nummeret Holy Smoke fra 2024. Og hermed er det så Alex Hansen, der kan byde rigtig hjertelig velkommen til denne udgave af Hansens Country Perler. Og det er jo programmet, hvor vi i løbet af programmet skal en tur ind og kigge på den amerikanske hitliste, country hitliste vel at mærke, som den ser ud i øjeblikket, og vi tager et nummer direkte derfra. Og så er det også programmet, hvor du får tre klassiske evergreens lige i rap. Du får også et dansksproget country-nummer. Du får en oldie, og oldie i vores program, det er, når den er fra før 1970, altså senest 1969. Men jeg kan godt afsløre, at i dag, der skal vi meget længere tilbage i tiden. Og så byder vi dig også på et covernummer, et godt covernummer, vil jeg mærke, ifølge vores mening i hvert fald. Alt sammen, det krydder vi med god country-musik, som egentlig ikke falder ind under de her kategorier, som jeg har, de her faste punkter. Og vi skal have et af de numre nu. Der skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1989 og have fat i et samarbejde mellem Dry Jokium og Buck Owens og nummeret Streets of Bakersfield.

Det her, det var nummeret Streets of Bakersfield tilbage fra 1989. Det var en samarbejde mellem Dwight Yoakam og Buck Owens. Vi skal have noget Hillbilly nu. Her kommer Lisa McGue fra 2014 med nummeret Hillbilly Girl.

her fik vi noget rigtig hillbilly country. Det her, der var Lisa McHugh og nummeret Hillbilly Girl fra 2014. Tre meget forskellige genrer inden for countrymusikken startede vi ud med her i denne udgave af Hansens Countryperler. Først var det Holy Smokes med Bailey Zimmerman, og så var det altså Streets of Bakersfield tilbage fra 80'erne med Dwight Yoakam og Buck Owens, og her sidst, men ikke mindst, Lisa McHugh og Hillbilly Girl. Nu skal vi have en helt fjerde genre af countrymusikken her, og det er faktisk her, hvor vi skal ind og besøge de amerikanske hitlister, som det ser ud netop nu. Så derfor får du et meget moderne countrynummer her, som det fjerde nummer i Hansens countryperler i dag. Det her, det er Russell Dickerson og nummeret Happen to Me her fra 2025, og det er altså et nummer, vi har gravet direkte ud af den amerikanske officielle country hitliste. Her kommer Russell Dickerson. A number happened to me.

Det her er altså et nummer, der er taget direkte ud af den officielle amerikanske country-hitliste. Russell Dickerson og nummeret Happen to Me. Og så skal vi ellers sådan cirka 11 år længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 2014. Her kommer Martina McBride i noget, der godt kunne gå hen og blive en klassiker med tiden. Stand by your man.

det var Martina McBride og hendes udgave af nummeret Stand By Your Man fra 2014. Nu er vi nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have tre klassiske evergreens lige i træk, uden min indblanding med snak og sådan noget. Jeg kommer selvfølgelig tilbage efter det tredje nummer og fortæller, hvad det var for de tre numre, du fik som de tre klassiske evergreens i dag.

tre klassiske country evergreens lige i træk. Først var det fra 1970, Kris Kristofferson og hans egen Sunday Morning Coming Down. Det var faktisk ikke de numre, han kom frem med. Han havde faktisk skrevet det her nummer til en anden kunstner først, men så valgte han et år senere at udgive den selv, og så var Kris Kristoffersens country-karriere sådan for alvor i gang. Sunday Morning Coming Down fra 1970. Og vi blev i 1970 med det andet nummer i denne udgave af klassiske country evergreens. Det var nemlig Clearton's Clearwater Revival og deres Have You Ever Seen the Rain? Altså som sagt også fra 1970. Et mega hit fra den gang af, og som stadigvæk er gangbar, i hvert fald ifølge mig. Og så sluttede vi af i 1972. Så alle tre numre i denne udgave af de klassiske country evergreens, de er fra start 70'erne. Den tredje og sidste, det var altså Dr. Hook og The Medicine Shows og deres mega hit Serious Matter, som altså er fra 1972. Nu fortsætter vi lidt længere frem i tiden. Vi skal til 2019, og så skal vi have fat i Kiefer Sutherland. Og så sidder du der og tænker, jamen, var der ikke også en skuespiller, der hed det? Jo, og det er rent faktisk ham, vi skal have fat i, og han kan altså godt lave country musik, skal jeg hilse at sige. Her får du ham i nummeret Something You Love.

det, det var den amerikanske skuespiller Keith Sutherland, og han kan bestemt også godt lave countrymusik. Det fik du et glimrende bevis på her i nummeret Something You Love fra 2019. Og Keith Sutherland, ja, det kan godt være, du kan huske, men han er altså rent faktisk søn af en af de allerstørste skuespillere, der nogensinde har været, nemlig Donald Sutherland, som desværre døde i 2024. Ham kan du garanteret godt huske. Keith Sutherland, han er også en fremragende skuespiller, men hans far, det var en af de bedste, Donald Sutherland. Vi er nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have et dansksproget countrynummer. Her kommer Vibeke Hoby.

Det er en utrolig smuk udgave, hvis du spørger mig. Det her, Vibeke Hobby har kreeret af John Mogensens gode gamle Ensomhedens Gade nummer 9. Nummeret her med Vibeke Hobby, det er fra 2024, og den, jeg vil næsten sige originale udgave, men den originale danske udgave med John Mogensen er tilbage fra 1975. Men det er jo ikke den, det der er cover af, fordi det er nemlig ikke originaludgaven. Vi skal tilbage til 1967 for at finde originaludgaven af den her. Det var det på det engelsk, der hed den Gentle on My Mind, og den kan du garanteret godt huske. Dengang var det John Hartford, der lavede den. Og så sidder du og tænker, hallo, det passer da ikke. Det var der ved Glenn Campbell, der lavede originaludgaven. Nej. Glenn Campbell, det var allerede en coverversion, og det var faktisk samme år, 1967, bare senere, at Glenn Campbell han lavede hans version af Gentle on My Mind, og det var rent faktisk den, der gik hen og blev den mest kendte af alle udgaver af Gentle on My Mind, og måske også egentlig den bedste, når det kommer til stykke. Den kan vi tage en anden god gang, Glenn Campbell, med Gentle on My Mind. Her var det coverversionen fra Vibeke Hobby, og den danske version, Ensomhedens Gade nummer 9. Det dansksprogede country-nummer i denne udgave af Hansens Country-perler. Nu skal vi have et nummer fra 2016. Her kommer Chris Lockray og nummeret Good Friends.

Chris Longray og nummeret Good Friends fra 2016. Du fik den lige her i Hansens Country Perler. Nu er vi kommet til det tidspunkt, hvor vi skal have dagens oldie. Og den oldie i det her program, det er altså fra før 1970. Det vil sige, at det nyeste, det kan være, det er 1969. Men jeg kan godt afsløre, at vi skal altså væsentligt længere tilbage i tiden denne her gang. Vi skal have dagens ældste nummer her fra 1947. Bill Monroe og The Bluegrass Boys og nummeret Blue Moon of Kentucky.

Ja, de var ikke så lange numrene dengang tilbage i 1947. Det her, det var dagens ældste, det var dagens oldie, Bill Monroe, og nummeret Blue Moon of Kentucky. Og nu skal vi altså, ja, vi skal faktisk have et nummer, der er lige så kort, som det er væsentligt nyere end det her med Bill Monroe. Vi skal faktisk næsten 80 år frem i tiden, helt nøjagtigt 77, og så kan der måske regne ud, at vi er i 2024. Her kommer Owen Smith, og han skal også en tur med på markedet. Her kommer Market Day.

Ja, det var Owen Smith, der inviterede os en tur med på markedet i nummeret Market Day for 2024. Vi skal have dagens covernummer, vi skal have dagens vellykkede covernummer, som jeg plejer at kalde det i hvert fald, fordi der er masser af covernummer derude, men de er ikke lige vellykkede alle sammen. Her er et, som jeg i hvert fald synes er rigtig godt og vellykket. Det her, det er Naples and Friends, Helge Indenbrigts projekt Naples and Friends, her med gæstesolist Kasper Hundebøl. Og så skal vi have deres version af det gode gamle The Gambler. Og det er en live version.

Ja, det der var Helge Elgenbrings projekt, der hedder Neighbors and Friends, her sammen med gæstesolist Kasper Hundebøl. Og du fik deres version af nummeret The Gambler, som jo i oprindeligt er skrevet af Don Shields, og originaludgaven blev fremført af Kenny Rogers tilbage i 1978. Det kan du garanteret godt huske. Du har garanteret hørt den med Kenny Rogers i hvert fald. Der er ingen tvivl om, at det er den mest populære og kendte version, og det er nok også den bedste, når kommer til stykket. Men denne her fra Neighbors and Friends sammen med Kasper Hundebøl, den synes jeg faktisk også gør det rigtig, rigtig godt. Vi har to numre tilbage i den her udgave af Hansens Countryperler. Den første af de to sidste, den kommer fra Moe Bandy, og vi skal have nummer, der hedder Hey Good

det her, det var Mo Bandy og nummeret Hey Good Looking i en live version fra 2021. Og Toby Keith, han griber altså den her bold fra Mo Bandy og siger, ja, det kan godt være, du siger, at jeg ser godt ud, men not as good as I once was. Her er Toby Keith. Og det bliver også det sidste nummer i denne udgave af Hansens Country Perler.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her der er jeg med de korte lokale nyheder for os på Amager Radio. Når københavnere går en tur i deres nabolag, så føler 86% sig trygge, men efter mørkets frembrud, så falder det tal til 78%. Det viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse. I 2025 var tallene henholdsvis 88% og 80%, så der er altså tale om et mindre fald i den generelle tryghed. Særligt på Christianshavn er trygheden dog faldet markant. 74% føler sig nu trygge i deres nabolag, og det er mod 89% sidste år. Københavns overborgmester, Sisse Marie Velling, fortæller, at det er så vigtigt, at man som københavner kan føle sig tryg, når man går rundt i byen. Heldigvis så føler langt de fleste københavner sig trygge, men der er stadig for mange, som oplever situationer som utrygge. Den nye undersøgelse peger også på, at kvinder igen i år er markant mere utrygge end mænd, når mørket falder på. Efter mørkets frembrud er 82% af københavnske mænd trygge, mens tallet for kvinder er 74%. Kvinder føler sig særlig utrygge på stationer og ved stoppesteder samt grønne områder, parker, legepladser og på stier. Tårnby Kommune køber for 1 million kroner mad, drikke og andet til sårbare. Det er på baggrund af kommunens landsforenings anbefalinger, at der nu er lagt en plan for, hvordan Tårnby skal understøtte sårbare borgere ved længerevarende kriser, såsom afbrydelse af strøm, vand og varme, eller IT-nedbrud og cyberangreb. I alt er omkring 700 kategoriseret som sårbare. Det er fra beboere på plejehjem, over plejehjems beboere, modtagere og psykiske syge til familier i krise. Til dem der skal der indkøbes for omkring 1 million kroner. Det vil altså lygter, powerbanks, tæpper, indgangsservice, gasbrændere, vådservietter, vandtanke, drikke og langtidsholdbar mad. Det meste det er indgangsinvesteringer. Frysetørret mad skal dog udskiftes efter 5 år. Til gengæld opfordres nye plejehjemsbeboere til at have tæpper og lygter med ved indflytning. Der skal også købes generatorer for 3 millioner kroner, så nogle institutioner kan holdes åbne. Dog er det planen, at for eksempel plejehjemmet Ugandavej vil krise evakueres efter 24 timer. På den gamle gård ved diget er der både fast lokalhistorisk udstilling og skiftende kunstudstillinger. I hele juni måned der udstilles dels Vinnie Martinus, der som hun siger maler stort og småt med mine klare farver, og Bettina Fellow, der er mere til dæmpede farver, enkelte figurer og ofte med mennesket placeret i åbne rum mellem naturerindringer og indre bevægelse. Der er altså mulighed for at opleve den faste lokalhistoriske udstilling, og derudover også skønne værker fra to kvindelige kunstnere. Det er altså på Tårnbys udstillingscenter ved diget, og har man lyst, så er det ganske gratis at komme ind, og udstillingerne de kan ses om søndagen mellem kl. 13 og 16. Så er det blevet tid til sommerbogen 2026. Den starter fredag den 12. juni og slutter fredag den 14. august. Sommerbogen det er en landsdækkende læsekampagne for alle børn mellem 6 og 16 med fokus på at styrke læselysten. Bag kampagnen står de danske børnebiblioteker. Sommerbogens fornemmeste opgave det er at tilbyde børn en masse spændende litteratur i den lange sommerferie og dermed skabe masser af læselyst og glæde. Og derudover læselyst og glæde, så er der altså også præmier på højkant. Hvis du har lyst til at deltage, så smut forbi dit lokale bibliotek, der gerne forklarer mere om sommerbogen 2026. Og du kan også spørge sommerbibliotekaren om hjælp til at finde bøger, der passer din alder og interesser. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabil mellem 15 og 18 grader.
2: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

0: Ligesom flyene,
1: så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

det er hver fredag. Og søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio. 'Cause I can do it in the mix.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Mane her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

0: så er der åbent i Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.
1: Så har vi igen slået dørene op her til Fiskers Pladebar. Det er ensbetydende med, at vi skal have en time med varieret musik. Både dansk og udenlandsk. Nyt og gammelt. Så velkommen her på din lokal radio til Fiskers Pladebar. Mit navn det er som sædvanlig Christian Fisker. Så velkommen til. Jeg synes, vi skulle lægge ud med dansk musik, nemlig Mumle. En ny dansk solist, som gør det fantastisk godt. Her kommer nummeret fra 2023, Det Modsatte.

En rigtig dejlig popsang her fra Danske Mumle, som hun kalder sig. Og nummeret, det hedder det modsatte. Vi skal en tur over sundet. Vi skal over til Sverige, hvor Agneta Falskog i 2023 udgav albumet, der hedder A+. Vi skal have fat i nummeret derfra, som hedder Past Forever.

Den skønne ABBA-pige og Gnetta Fältskog og Past Forever. Hun kan stadigvæk, selvom hun er passeret de 70. Albumet A+, som hun har lavet. I øvrigt et dejligt album, som jeg kan anbefale.

summer night. Hvis hos pladebar, så er underholdningen hjemme. Hvis hos pladebar, frit valg på alle hylder.

skal vi tilbage til 1977. Det skal vi i selskab med radio, ikke at forveksle med den danske radio. Her er det nummeret Jack and Jill, som sagt fra 77.

fra Modern Talking storhedstid. Dieter Bohlen sammen med Thomas Anders. Og nummeret, der hedder Brother Louie fra 80'erne.

Lars Marko har i 2024 udgivet singlen, som hedder Så længe jeg lever, i sin helt egen version. Prøv at lytte en gang.

0: du dig?
1: Han er da ikke så ringe, den her Andreas Oddbjerg, og nummeret om Benny fra 2024. Og vi skal til musicals nu. Vi skal nemlig have fat i musicalen Chess. Og det var jo Bjørn Ulvaeus og Benny Andersen fra ABBA, som var de bærende kræfter med musikken til denne musical. Her kommer Murray Head og nummeret, som hedder One Night in Bangkok.

0: Fiskers Pladebar med musik fra 1950 og op til i dag.
1: Vi var i Spanien med Elisabeth Edbjerg. Så er det gået hen og blevet Hanne Bol fra hendes nye album Norwegian Recordings fra 2024. Don't Look Down.
2: Sometimes I get a feel.

Måske havde jeg forventet for meget ud af Hanne Boels album, som udkom i starten af 2024, når Virgin Recordings, hun har ikke været fremme i flere år. Her var det nummeret, der hedder Don't Look Down. Meget stille og roligt og stilfærdigt. Stilfærdigt nummer, må man så sige. Nu skal vi have mere sus i skørterne. Her kommer Mixed Emotion. You Want Love? Eller Maria Maria?

Fede Finn og Funny Boys var det som en her i nummeret, der hedder Bella Ciao, som også er udkommet i starten af 2024. Nu skal vi til Færøerne. Vi skal have fat i Grand Prix Riley, og vi skal have et nummer, han er kaldt for Let It Ring.

de er jo altså en del af kongedømmet Danmark, eller rigsfællesskabet, som det også hedder. Det var gode gamle Riley Grand Prix, Riley fra Færøerne, som vandt i 23. Let It Ring hed nummeret som end. Nu skal vi tilbage til 1991 og have fat i Queen.

0: Queen fik du altså her i Fiskers Pladebar, og det gjorde du simpelthen med nummeret, der hedder I Want to Break Free, som gik hen og blev et kæmpe hit i starten af 90'erne. Og så sidder man og tænker, jamen 90'erne, det er da ikke så længe siden. Jo, det er det rent faktisk. Det er lang tid siden, vi skrev 1991, det er mere end 30 år siden. Så jo, 90'erne er ved at være godt og grundigt overstået. Nu skal vi have fat i danske Svea S. og Hey Far.
1: Fiskers Pladebar.

0: Ja, godt spørgsmål. Her var det i hvert tilfælde Svea S. Og nummeret, som kort og godt hedder Hey Far. Det er slut for Fiskers Pladebar her for i dag. Jeg siger mange tak, fordi du lyttede med. Ha' det rigtig godt derude og pas på jer selv. Hej.
1: Fiskers Pladebar.
2: Hun vil hellere gå til Zumba.
1: Fiskers Pladebar. Zumba.

0: Fiskers pladebar. Fiskers pladebar, så er underholdningen hjemme.
1: Og jeg slutter af med Hjalmar og nummeret, der hedder Aldrig Hjemme fra 2024.

Her er de korte lokale nyheder. Det er jo sommermånederne, der er over os, og det er jo så skønt. Vi tager en tur til Kastrup Søbad, som jo altså er brugbart året rundt, og det er ganske gratis. Det er dog på eget ansvar at bruge søbadet. Jeg vil lige fortælle, om sommeren så står der servicepersonale klar til at hjælpe ved søbadet. Du kan møde personalet hver dag, og det er fra den 15. maj til 31. august, og det er tidsrummet 14 til 18. Og så lidt om kvaliteten på badevandet ved Kastrup Søbad, som altså ligger i den bedste kategori. Kommunen undersøger regelmæssigt badevandskvaliteten, og du kan gå på Tårnby Kommunes hjemmeside og læse mere om den daglige badevandskvalitet. Du får også lige et par råd med, når du er ude at bade. Du bør ikke gå i vandet, når der er alger i nærheden, der har været et voldsomt regnskyl i lang tid, eller du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. Så kan vi også lige fortælle lidt om flagene. Man flager nemlig med gult eller rødt flag, når man fraråder eller forbyder, at man bader. Gul flag betyder, at man anbefaler, at der ikke bades. Og det røde flag, det betyder, at du ikke må bade. Kastrup Lystbådehavn er jo mere end en havn. Det er nemlig et samlingspunkt for mennesker, der elsker havet, fællesskabet og friheden ved at være på vandet. Man mener, at sejlads, det handler om mere end blot at navigere. Det handler også om gode oplevelser, fællesskab og at skabe minder. Tårnby Kommune skaber rammerne for et levende maritim miljø, hvor bådejere og besøgende føler sig hjemme. Her der kan alle nyde havet, uanset om man er passioneret sejler eller blot vil mærke havbrisen. I øvrigt så er Kastrup Lystbådehavn jo en historisk havn. Havn, som rummer minder fra både 1954, og så er der den moderne havn fra 1985, hvor der er plads til omkring 900 både. Der er blandt andet klubhuse, maritime aktiviteter og et stærkt fællesskab, der gør havnen til et naturligt centrum for sejlere i Kastrup og omegn. Så er der godt nyt til alle, der kører med Movia bus eller lokaltog. Det er nemlig den nye app, der hedder Booster. Booster, det er Movias digitale trafikinformation, der giver nem adgang til informationen om din rejse med bus og lokaltog. Med Booster, der kan du nemlig følge busser og lokaltog live, gemme dine favoritstops og hurtigt se næste afgang. Du får overblik over aflysninger og ændringer på din rejse, eller se nærmere på stoppesteder og afgangstider. Du er allerede i gang med Booster ved at scanne QR-koden på alle Movias stoppesteder. Men hvis du vil have den fulde oplevelse med mulighed for at søge efter andre stoppesteder og stationer, gemme dine favoritter og bruge Booster hjemmefra, så kan du hente Booster nu i Apple App Store eller Google Play, afhængig af din enhed. Booster kan tilgås fra alle Movias 13.000 stoppesteder. Og et hurtigt kig mod Dragør Bibliotek, der inviterer til en eftermiddag, hvor man er fælles om litteraturen. Guidet fælleslæsning er nemlig en ny måde at opleve litteraturen på sammen med andre. Læseguider bibliotekar Ulla Fjaffer læser en kort tekst højt, f.eks. en novelle eller et digt. Teksten den udleveres som kopi, og man kan følge med i læsningen undervejs. Imens og bagefter så deler man sine umiddelbare oplevelser af teksten, taler om hvilken refleksioner og tanker den sætter i gang, og hvilken stemninger den skaber. Næste gang der er det den 16. juni, og det er i tidsrummet 16-17.15, og det er som sagt på Dragør Bibliotek, og det ligger præcis på Vestgrønningen 18 i Dragør. Så sæt kryds ved den 16. juni, hvis du har læselyst eller håber på at få det. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabil mellem 15 og 18 graders varme. Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

around.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

Lyden af hits fra Amager Radio. Det er Michael Ester i studiet, så vi har fede dans og maxmix til jer. Lyt med på 103,4 eller fang os på amager.radio.dk.

0: Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi begynder i Dragør Kommune, der har indgået kontrakt med en ny leverandør af privat hjemmepleje. Fra 1. oktober i år, der er Kærling derfor ny leverandør af privat hjemmepleje efter ældreloven og serviceloven. Det er et lovkrav, at kommuner i Danmark skal have mindst én privat leverandør hjemmehjælp, og kontrakten skal i regelmæssigt udbud. Dragør Kommune har derfor i samarbejde med Tårnby Kommune gennemført det lovpligtige udbud af den private leverandørordning. Formålet har været at sikre høj kvalitet, stabil drift og de bedste mulige rammer for hjælpen til borgerne, både nu og fremadrettet. Efter mange års samarbejde med Dragør Pleje og Omsorg, overtager Kærling altså opgaven, og det er i år fra 1. oktober. For de fleste borgere vil hverdagen fortsætte som hidtil, og kommunen vil, sammen med den nye leverandør, arbejde for, at overgangen bliver så tryg og smidig som muligt. Borgere, som i dag modtager hjælp fra Dragør Pleje og Omsorg, vil få direkte information om, hvad ændringen betyder for dem, og hvordan overgangen kommer til at foregå i løbet af sommeren. Der vil løbende blive lagt informationer op på kommunens hjemmeside frem mod oktober 26. Kanarieøerne har i årevis været en sikker favorit for danskerne, når hverdagen skulle skiftes ud med strand, tapas og sydenlandsk varme. Men nu vælger danskerne i stigende grad de populære øer fra. Alene i april, der rejste 30% færre danskere til de populære spanske ferieøer, sammenlignet med samme måned sidste år. Det skriver Check-in på baggrund af tal fra Spaniens statistikmyndighed INE. Samlet faldt antallet af udenlandske turister til Kanarieøerne med 8,3% i april. Sidste år der bød øerne 1,32 millioner turister velkommen. I år var antallet faldet til 1,21 millioner. Men også andre nordeuropæiske lande holder igen. Antallet af tyske gæster faldt med 13,5%, mens Finland og Sverige gik tilbage med henholdsvis 38,4% og 29,2%. Flere analytikere peger på økonomisk usikkerhed, pressede middelklassefamilier og geopolitiske spændinger som mulige forklaringer. Vi bliver ved det sommerlige, for årets sommerbadesæson i København er nu i gang. Og det kan man se ved, at de rødgule flag er hejst ved byens havnebade og badeanlæg. Sommeren igennem vil Københavns Kommunes livreddere være til stede for at skabe tryghed for de mange københavnere og besøgende, der søger mod vandet. I år er indsatsen blevet udvidet, så der også vil være livreddere ved Sandkar i Nordhavn, et af byens mest populære badeanlæg. Københavnerne har taget livet ved og i vandet med sig, lige siden vi åbnede det første havnebad for snart 25 år siden. Og hvert år bruger tusindvis af mennesker havnen til både badning, motion og afslapning. Og det siger Københavns Kultur-, Fritids- og Borgerserviceminister Christoffer Røhl. Livredderne vil være til stede dagligt, og det er fra kl. 10 til 18 ved havnebadene på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen, samt ved Sandkaj Badezone, og det er altså frem til 31. august. Også havneværterne er i gang. Havneværterne de sejler gennem sommeren, torsdag til søndag, rundt i havnene er med til at skabe tryghed, vejlede brugerne og forebygge farlige situationer på vandet. I skolernes sommerferie, der sejles der alle dage. Fra den 23. juni til slut august, så vil der også være livredder på Amager Strand og Svanemøllestranden, som er en del af sommerberedskabet. Her der vil livredder være til stede i takt med, at skolerne går på sommerferie, og endnu flere søger mod strandene. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabilt mellem 15 og 18 grader.
1: Your host is Brian Jorgensen.

They were racing. Freedom! He was chasing.

Her har vi med årstallet 1976 at gøre sammen med AC/DC og deres Jailbreak. Men det så er sagt, så har vi taget hul på endnu et times udgave af det her program her, der hedder Rockboxen her på din lokale radiostation. Mit navn er Brian Jørgensen, og vi skal bevæge os fra 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, og vi skal også lige op og hilse på nullerne. Men skal vi ikke lige starte med herren her, Jimi Hendrix og hans Hey Joe.

Man kan vel indsat godt kalde ham for en Woodstock-guru, herren her med navnet Jimi Hendrix. Her var årstallet 1966, da han lancerede den her, der bare hedder Hey Joe. Fra 66, så skal vi op og snuse til start 70'erne. Det skal vi sammen med den gruppe her. De kalder sig selv for Led Zeppelin. Her er årstallet 1971. Og det er altså også et par ældrene her efterhånden, som der har rigtig, rigtig, rigtig meget godt musik på deres CV. Her er de med Rock'n'Roll.

er altså også rimelig besøgt her i programmet Rockboxen, de her. Nemlig Led Zeppelin, som sagt, her var årstallet 1971 af deres Rock and Roll. Vi springer lige et år tilbage her, årstallet 1970, så skal vi have fat i legenderne, nemlig Black Sabbath og deres Iron Man. Og man kan sige meget, selvom vi skriver årstallet 1970, så kunne de altså stadigvæk et eller andet med den der stemmeforvandling. Nemlig, prøv lige her, hvad de siger, Iron Man.

Vi var tilbage i startnunderne helt nøjagtigt 2008, hvor vi lige fik besøg af tyske Rammstein og deres Sonne. Vi springer lige tilbage til årsdagen 1999 sammen med Red Hot Chili Peppers og deres California Cajun.

Årstallet er 1999 sammen med Red Hot Chili Peppers og deres Californication. Programmet Rockboxen, det er så småt begyndt at lakke mod enden. Mit navn er Brian Jørgensen, og jeg er tilbage næste uge samme tid og sted her på din lokale radiostation. Jeg vil lukke og slukke med årstallet 1991, Nirvana og deres Smells Like Teen Spirit. Rock on, jeg er ude herfra.

Det her, det er lyden af sommer. We play the biggest hits. This is summer. Velkommen til programmet Lyden af Sommer. Mit navn er Erik Hansen, jeg er din vært den kommende times tid. Og lad os da bare starte nede på stranden. Her er det Chris Rea, der lægger ud fra 1986 med nummeret On the Beach. Velkommen til.

Denne udgave af Lyden af Sommer, den startede altså i vandkanten nede på stranden, hvor det var Chris Rea, der tog en tur med On The Beach. Den er tilbage fra 1986, og den stammer fra et album, der også bare hedder On The Beach. Og jeg ved ikke med jer, men når jeg nu ligger nede ved stranden der og nyder solen og havet og det, så kan jeg ikke lade være med at kigge på de her dejlige kvinder, der går forbi. Har du det også sådan?

Italio Brothers og deres mega hit fra 2017, Sommer Air. Den næste lille blok, vi skal have her med de næste tre numre her på stationen, den bliver en meget blandet landhandel. Det bliver en dansk sang, en sindssyg sommersang fra 2016. Så kommer vi en tur til 1984, skal vi tilbage til. Og så slutter vi af med blokken her igen i 2004. Men lad os starte på det hjemlige breddegrad. Her er Jamillion.

Og lad os så bare tage en tur tilbage til det herrens år 1984. For dengang, der var der Nick Kershaw, der hittede med det her nummer I Won't Let The Sun Go Down On Me.

Chameleon fra 2016 blev efterfulgt af Nick Kershaw fra 1984. Inden det var Cosmonova og en optempo dance trance version af det gamle hit My Boy Lollipop, vi sluttede denne blog af med. Nu skal vi sydpå med Holsø og Vittrup, dog uden at forlade landets grænser.

Jes Holtsø og Morten Wittrock i nummeret af bandet, der bare hedder Holtsø Wittrock. Og her tog de der med sydpå, inden for landets grænser trods alt. Vi tror, vi var på en Lolland-tur. Og lad os bare blive inden for Danmarks grænser. Vi tager en tur til Rørvig i det næste nummer.

0: Holsø og Vitrock, de indledte dagens tredje blok med nummeret sydpå fra 2018. Og så tog vi ellers en tur tilbage til 1998 og en tur til Rørvig sammen med Lexer Klatten. Inden det var Sakira fra 2006 og Hipstone Light, der sluttede denne blok af. Den næste blok, den starter med denne udsendelses ældste nummer, og vi skal tilbage til 1976. Og det er Troels Trier og resten af Røde Mor, der tager os en tur med på landet.
1: Nej, hvor er den solnedgang fantastisk. Selve solen er som bukket i næren, og skyerne som støbt i

min by. Tænk, byen gjorde mig rigtig syg. Jeg gik til min doktor, og min doktor sagde, tag og tag på landet nogle dage. Når jeg nu kommer hjem til byen igen, hjem til støjen, hjem til forureningen. Og så nærhånden ikke kan klare mere, så skal jeg heldigvis på landet og finde

0: Dagens fjerde og næstsidste blok i Lyden af Sommer, den startede i 1976 med Troels Trier og resten af Røde Mor og nummeret Tag på Landet. Det var et gigantisk hit tilbage i 76. To år senere i 1978, der var det Grease-filmen, der fik premiere med Olivia Newton-John og John Travolta i nummeret Summer Nights. Et fantastisk hit fra den film også. Og så sluttede vi af i 2015 med Demi Lovato og nummeret Cool for the Summer. Vi er efterhånden nået til denne udgaves sidste blok, og den starter vi med dansk, og så kommer der noget fransk, og så kommer der dansk igen. Og hvis vi lige skal sætte årstal på os, så hedder den 1980-2002, og så slutter vi dagens udgave af i 2018. Men først, der er der Shubidua.
1: Texas, solen brænder.

Denne næstsidste blok, eller denne sidste blok, er det faktisk blevet til i udgave. Denne udgave er lyden af sommeren, startede med Shubidua fra deres syvende album. Det der album, der hedder Shubidua 7, og deres nummer Coffee Will fra 1980, som blev efterfulgt af franske Ingrid og nummeret 2S for 2. Og jeg ved ikke med jer, men jeg får mig altid til at tænke på Tour de France, når jeg hører det her nummer. Jeg ved ikke hvorfor, men lad os bare blive på cyklen, når vi slutter denne udgave af lyden af sommer af fra 2.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Nu er vi klar med de korte lokale nyheder fra os her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, hvor en skærpet visitation betyder, at der er skåret 11% i hjemmeplejen. Det skyldes, der i forbindelse med overgangen fra servicelov til ældrelov er indført det, der kaldes en skærpet visitationspraksis. Det er dog kun 26% af hjemmeplejemodtagerne, som endnu er blevet visiteret på ny, så der ligger potentielt en endnu større besparelse og venter, og dermed også mange flere ældre, som må klare sig med mindre pleje og rengøring. Antallet af borgere i Tårnby, som får hjemmepleje, ligger stabilt omkring 1.550 mennesker, men alligevel er det altså lykkedes at skære 11% i de tildelte timer, og det er altså indtil videre. Livet i byen, parkering, trafiksikkerhed og tilgængelighed for mennesker med handicap er alle områder, der fylder noget for københavnere og som er til løbende politisk debat. Nu har et bredt flertal bestående af Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, Konservative Radikale Venstre, Venstre Liberale Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti i en aftale besluttet at sætte en fælles retning for fremtidens parkering i København. Og det er uden, at der bruges flere midler på parkeringsområdet, end kommunen får ind i parkeringsindtægter. Derfor kommer der med aftalen flere parkeringspladser til erhvervslivet og mennesker med handicap. Der bliver, som midlertidig ordning, sat poser over eldelebilskiltene på en tredjedel af de dedikerede pladser, som så kan bruges som almindelige parkeringspladser. På den måde kan antallet af pladser løbende tilpasses behovet i byen, ligesom der er gode erfaringer med at gøre pladserne til delebiler med fast stamplads. Med aftalen giver parterne håndslag på, at arbejdet for at finde midler til bylivsgader og sikre skoleveje i hele byen, samt flere grønne pladser og tiltag i middelalderbyen. Samtidig er parterne også enige om, at der på 5 gader må etableres udservering på vejarealer, der tidligere var P-pladser. Parterne er herudover enige om, at tidsbegrænsningen på erhvervsparkeringspladserne i middelalderbyen ændres fra 7 til 15. Ikke alle er klar over det, men man kan faktisk få gratis vejledning og sparring til sin virksomhed, uanset om man er ny iværksætter, er kommet godt i gang eller driver en virksomhed. Det er Erhvervshus Hovedstaden, der er der for at hjælpe dig som iværksætter eller som virksomhed. Du kan få hjælp til at opstarte, drive og udvikle din virksomhed. Du kan også få hjælp til vejledning om love og regler af virksomhedsguiden. Og sidder man nu med noget, man godt kunne bruge noget hjælp til, så er det ikke prisen, der skal afholde en fra at kontakte Erhvervshus Hovedstaden. Det er nemlig ganske gratis. Hvis man for eksempel er ny iværksætter, kan det være en god idé at deltage i Erhvervshus Hovedstadens webseminarer og workshopper, da man her får en introduktion til de basale ting, som man skal vide, når man starter sin egen virksomhed. Hvis du vil læse mere om mulighederne for at få hjælp, så kan du finde mere information på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommertrafikken er godt i gang i Københavns Lufthavn. I maj der steg antallet af rejsende med 7% og nåede op på 3,1 millioner, som er det højeste antal for maj nogensinde. Trafikken bliver drevet af udviklingen på de europæiske ruter. Norge topper listen som det mest populære land med 259.000 rejsende, mens det mod syd er Italien, der med 231.000 passagerer har den største fremgang. På ruterne mellem København og de 12 italienske destinationer var der 36.000 flere rejsende i maj, hvilket er en stigning på 18% i forhold til sidste år. Der er også vækst på de danske ruter. I årets 5 første måneder, der rejste 590.000 passagerer på de 6 indenrigsruter til og fra Københavns Lufthavn. Det er 108.000 flere end sidste år, og det er altså en svarende til en stigning på 22%. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabil mellem 15 og 18 graders varme.

Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

0: så er der reggae moods.
1: And this a reggae time. And let me tell you this, this, this, this, this a reggae, reggae, reggae.
0: Her får du en time med den allerfedeste roots rock reggae, præsenteret af

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.